Rechlwyr o fai. Dwi'n gynnu beth i'n lwys o beth i'n rolio. Dwi'n gynnu beth i'n rolio.